Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Nah, kebangkitan Jus Warak Tunas Pai. Ha, Pai Talib menghiburkan dia untuk Hari Adik. Ha, jadi 22 Ogos 2026 ia semestinya menghampiri kenana Ajis yang bersejarah untuk ia sebagai rakyat Malaysia, ya Ajis. Hari Kebangsaan atau Hari Merdeka lah ya. Mana seperti biasa setiap tahun ia akan menyambutnya ku Ajis 31 Ogos 2026. Jadi mungkin mungkin boleh kongsi kan mong setengah kampung, setengah tempat je akan menyambut secara kecil-kecilan lah ke kampung. Jadi boleh kongsikan melalui talian asyik 013-3151. Dan sekarang pun menhineng ku Kuala Lumpur sendiri, Kota Jaya sendiri akan berlangsung juga peragakan Hari Kebangsaan 31 Ogos. Jadi bobo yang mungkin ke lapangan pun boleh ngeramai je tiba sama-sama memeriahkan dan menhineng pelbagai aktiviti-aktiviti menarik dan juga mong keunikan lah untuk tahun ini. Jadi boleh kongsikan Mama Talib cerita berkenaan dengan Hari Adik, berkenaan dengan yalah mai aktiviti dan sebagainya. Dan genet doh ia akan bersama-sama untuk hiketik tazkirah Katedralik Semai. Dan terus saja hibur-hibur dengan lagu Ju Nyanyian Bang Soda, Rasa Cinta Ini. Jadi kita boleh kita je Syed FM mesti pergi Siri Duo Demang 89.3 91.1 93.1 kalau kita Melaka ataupun Johor Utara 95.6, kalau kita Gerik ataupun Perak lah ya 96.7, kalau kita Mongku Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungai, Kampung Gajah ke Kampar 102.5, ataupun kalau hotline yang paling mudah kena kita je mesti My Freeview 706 dan juga siaran Astro 875. Ajih paling senang lah sebabnya Ajih memang bertanya juga Cano Ajih DJ sekarang dia mong ke lagi HFM ku Astro mong aku risau. Jadi boleh talih kita je secara mudah, secara senang. Dan juga boleh kita download juga aplikasi ATM Click. Pagi pun boleh kita bukan talih HFM, malah semua stesen-stesen radio demong. Contohnya kalau kita salah FM ke boleh juga. Tak kisahlah matalik. Tapi pastikan kalau sekarang ni waktu asyik kena ketik asyik, wajib confirm. Tak adalah gurau-gurau-gurau ya. Jadi jom ni bimbang not dengan lagu Ju Nyanyian Warisan Acai, Warisan Kami, sebelum hi masuk ataupun sama-sama hi getik tazkirah Katedralik Semai. Ya, Asyik FM, moi no moi.

0: sampai nu akhirat. Hipakai penakai, tetapi walah pek berfungsi menutup aurat biok anggota tubuh bagai haro ila debihon. Penakai ila menampakkan susuk brong ataupun seluar ataupun baju ataupun abad ila deketan. Ataupun hipakai penakai ila denipis ila boleh hiburu. Ngsi hi dipermuat juga tudung, tetapi tudung macot hingga hiburu bentuk entah ataupun sepatutnya ditutup labuh. Hipakai seluar jin atau seluar ataupun baju ketat ila boleh hiburu susuk brong. Hipakai tudung tetapi hanya hipakai t-shirt ila depati boleh mendedahkan sebahagian ju ngsihi. Bila hipakai tudung pati ataupun mabuk kilat mengenai urok tudung mini ila singkat ila walah peki tutup sebahagian entahi juga diurok menutup aurat. Sesedaran yang hormati kurihunin, didikkan kenon ju sanyen adalah paling berkesan. Ada cara untuk mengasuh liknai bagi harok cara yang tutup aurat. Cuba hilakkan liknai berhias untuk menarik perhatian mabuk kila semasa naihul judeng. Hipakai penakai ili bersifat kewanitaan. Dunia aja nanak perhiasan. Perhiasan ili paling buar aja kedur ili soleha. Oleh aja sesedara, jadikanlah hi sebagai nukmam kedur ili soleha untuk ngensir hi, untuk abik-ambik hi, dan untuk agama hi, demi kebahagiaan hi ke dunia sampai lain akhirat. Oleh aja in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Tamu Akbar, berita semasa semestinya di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Ya, Chef M. Moinumoy, lain daripada yang lain. Menghina yang hari deh, 22/8/2026. Akan dibaca juga memberi ramalan JIS untuk hari Adis, sepanjang hari Adis. Dewi Perulia Jabatan Meteorologi Malaysia menghineng cuaca ia belah upar, ku semenanjung berpes akan berlaku kemudian tempat ia ajih ku Pulau Pinang. Tetapi menghineng ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka dijangka tok manik lah untuk upar Adis. Dan juga menghineng ku Sabah, titok manik juga akan berlaku ku pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Labuan dan juga Kukudan menghineng dijangka untuk hupar adih berpinui ataupun berangin lah ya. Dan juga menghineng ku Sarawak masih lagi berjerebu, ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Adina cuaca untuk belah hupar. Dan juga menghineng untuk belah Dui, menghineng semenanjung berpes akan berlaku ke tempat ia ajih ku Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Ru Negeri Sembilan. Tetapi ku Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Ru Melaka dijangka tok mani untuk ibelah Dui Adih. Dan juga berpes akan berlaku ke tempat ku kosong perlaman ia ajih ku Perak, Kelantan dan Terengganu. Dan menghineng ku Sabah berpes juga akan berlaku kemudian tempat ia ajih ku Sandakan. Dan juga mani juga akan berlaku kemudian tempat juga pendalaman Pantai Barat, Rutawau, dan Kulabuan dijangka tok mani untuk ibelah Dui Adih. Dan juga Kukudat dijangka berpinoi. Ejina ku Sabah, Adina ku Sarawak pula menghineng berpes akan berlaku kemudian tempat ia ajih ku Seri Aman, Betung, Kapit, Mukah, Sarike, Rusibu dan juga Jerebu masih lagi akan berlaku ku Bintulu, Kuching, Miri, Samarahan, Serian dan juga Limbang. Menghineng adik, menghineng kebanyakan jerebu dia berlaku adik adalah ku kawasan Sarawak. Menghineng kebanyakan tempat juga jumlah tempat ku Kuching masih lagi mencatatkan IPU dia tinggi, seperti contohnya Kuching 181 dan juga Seri Aman 174 dan juga Bintulu pun masih lagi merekodkan catatan yang tinggi juga 157, sama juga Rumukah 156 dan aku Miri masih lagi mencatatkan 152. Menghineng ku Sabah pula berlaku juga penurunan gap berbanding dengan sebelum-sebelum adik. Menghineng kebanyakan tempat dah pun mencatatkan IPU dia sederhana. Begitu juga Ku Semenanjung pun kebanyakan jengoi tempat juga masih lagi mencatatkan bacaan IPU yang sederhana. Tapi mengenai tempat juga menghinai yang sekarang ada dia tiba-tiba telah mencatat ke peningkatan ku IPU ya je ku Kerubung, Melaka menghinai 140 bacaan IPU dalam keadaan yang tak sihat lah ya. Jadi bobo yang mungkin ngeromai je tempat ni berisiko jerebu dan juga mungkin kini keluar aji masih lagi ngeromai aji yalah berdebu kan, berjerebu. Aku kisip pakai pelitup muka, pakai face mask dan juga sentiasa kingu teo kot lah. Ijeng oi teo pun boleh, akulah kot teo chat. Kena kot teo anu adalah teo masak ya, teo mineral dan sebagainya. Dan juga kalau ngeromai aji tak berkepentingan untuk kerja-kerja keluar, kalau boleh helakkan ya. Kalau mong kerja sekalipun, kalau kalau selagi EJ benda tak penting, tak payah hiwi kerja keluar. Bukan mah risau, ialah berisiko tinggi. Lagi-lagi ibu-ibu mungkin warga emas dan juga mungkin kekenung sayat kan, yang mungkin berlebihan masa keluar aji boleh mendatangkan bahaya untuk kesihatan lah ya. Baik, jenis ini lah yang akan berlaluan sekejap untuk berita ataupun gah kata dialek Temir. Tapi mampun jom nailan lagu, jom nyanyian dipilanjan vokal dia daripada Imun Fana. Lagu yang bertajuk Titipan Rindu. Asyik FM, Moi Numoi.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temeh rana terlo, inung Syahrul Mizi, gah terus. Polis dan Raja Malaysia nak membuka 5 kertas siasatan berhubung kes nak melibatkan lembaga tabung haji. Siasatan nak turut melibatkan perkara yang membangkit enkloj laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai TH perkenaan dan jabatan siasatan. Jenayah Komisar Bukit Aman Datuk Rusti Muhammad Isa netetu setakat 227 individu yang hejit naked court keterangan untuk nak ikut bantu siasatan. Marob individu yang mau hejit akan ungkau-ungkau untuk rakam rakaman keterangan termasuk saksi NU Bank Negara. Sementara nak naik bekas ketua pegawai eksekutif lembaga tabung haji Umreman 7 East ugna membantu siasatan SPRM pemerintahan Reman hingga East Khamis depan berhadapan dengan suspek menyambur umur lingkungan 60 tahun yang terwal Magistrate Ejrin Zakaria dan Mahkamah Magistrate Putrajaya. Sebelum itu SPRM turut menahan 5 lagi 7 individu yang naked court membantu siasatan. Malaysia nak menemukan surat rasmi member status ASEAN susulan untuk negeri-negeri yang tiba-tiba negara jiran yang ikut-ikutkan member Jerebu dan Sarawak. Menteri Bank Datuk Seri Muhammad Hassan netetu surat berkenaan menyerahkan member status agung ASEAN untuk melaraskan tindakan bersama kerajaan Indonesia. Tegas platform ASEAN yang merupakan saluran yang majmaj untuk berkesan enkloj yang selesaikan isu rentasan sempadan antara negara anggota. Surat rasmi akan usrahkan mekanisme Kementerian Sumber Asli iaitu Kelestarian Alam untuk mempercepatkan tindakan pencegahan. Perkembangan Jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan itu. Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam akan ekok perkara itu mengenai jemaah menteri sekira keadaan semakin membimbangkan. Walaupun relo, Menteri Datuk Seri Atul Joseph Nekurum Netetu masih lalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat UTL 4 atau 5 is sebelum. Enkloj perkembangan MOI, Datuk Seri Atun maklumkan Nei Harimau Melaya bertina yang Redred dan Ulu Kinta Perak akan tersek semula mahabitat asal awal gecek depan. Harimau dan nama Yo Chong dan keburuh dan bergelgel dan keadaan yang tak sihat. Keadaan yang mej dan merupakan untuk berdikari. Tambah haiwan liar nak berjaya Redrod dan Jabatan Pelitan pada awal gecek hatop selepas nak mejmoj perangkap yang umpasang. Haiwan nak kemudian puluh tempatkan dan pusat penyelamatan hidupan liar kebangsaan untuk pemantauan proses pemulihan. Enkloj perkembangan yang sama, Datuk Seri Antudun Netetu program pembiakan Harimau Melaya Enkloj Kurungan berjaya melahirkan 13 kemis harimau sejak mula pada 2023. Jadi kerajaan pun membabitkan 4 siri kelahiran daripada 3 pasangan induk tambah nana inisiatif berkenaan penting ogna menambah populasi untuk mengekangkan pelbagaian genetik harimau Melaya. Kerajaan sedia perluaskan pasti kepemulihan and reserve seluas 3,000 ekar yang lebih wujud untuk diperlukan masa akan hadapan. Malaysia nak kerhub kerjasama perdagangan dan ekonomi Malaysia bersama China merusi perluasan saluran import produk tempatan bernilai tinggi. Menteri Pertanian Yud Ketajaman Necha Datuk Seri Muhammad Sabu netetu deklarasi negara netremokkan perbincangan dan pasar borong hasil pertanian di Beijing. Fokus nak mengkrembut usaha nak cepat pemasaran produk durian Necha laut ia bekalan halal dan tek jenama of Malaysia Initiative berkenaan pula menjangka menjana sinergi kehub dan kempen tahun melawan Malaysia 2026 dan keluar dan promosikan produk tempatan.
Polis nak kek empat behbe bersejata susulan kejadian samun ni kedai mas ni Taman Pandan Damai Kuantan Pahang Layang Satop. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Asri Abu Saman Samah natetuh permis berkenaan umserbu empat suspek bertopeng yang NN parang serta senjata OS suspek nedekduk perbagai barangan kemas yang menghargang bernilai RM500,000 sebelum untren N diri meja motosikal usaha namusan kenembut suspek sedang giat untel enye kes umsiasatan enye tek section 395 ayod 397 kanun keseksaan. Epak ahli bola sepak jadi Johor Takzim nak pertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC dengan 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT yang dijaringkan Marco Shah Adam Zahidi. Kemenangan turun menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021 mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub RBKST dan AC Mamonosas. Pada lima Piala Dunia Hoki Behbe 2026, hasrat skuad negara nak ekek kemenangan pertama untuk kesampaian selepas tewas 4-7 Emma Island yang kelaut aksi kelebihan tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan nak menyukarkan Speed Tiger nak memperbaiki pencapaian edisi Hatop apabila nak menamatkan saingan yang tempat ke-13. Isahkan Malaysia akan berdepan dengan Afrika Selatan. Kian gah temer doh nung Asyik FM, gah nasunting nung Muhammad Izzat Kamarudin, nung pusat berita RTM Malaysia Medani Kesejahteraan Digdi Makti. Selamat dia, salam sejahtera.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngha ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Jok sengong asyik FM mai numai, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Ya, ha, lagi sekali bersama Ruin, DJ Reza semestinya Hooper adik. Kata Simon Gahjo Asyik yang pastinya dia akan opening juga memberi maklumat-maklumat berkaitan dengan info trafik juga menghineng mersi aplikasi X Plus Line, menghineng memberi lagi maklumat yang boleh untuk

Situ sekini lorong tengah dibuka, manakala lorong kanan masih lagi bertutup. Tapi sekarang adik pukul 8.26 semua laluan tah pun dibuka sepanjang Anung Haji Daya. Dan juga memberi lagi status terkini berkaitan dengan kemalangan Kuling Kedua sekalipun, sama juga status terkini lorong tengah Haji dibuka, manakala lorong kanan Haji masih lagi ditutup. Jadi trafik masih lagi bergerak secara terkawal. Jadi mungkin semua mungkin mong perjalanan pada hari adik, in harapkan ke Cip Abor ada juga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ialah bersama-sama Ru Peringahi kan. Kalau boleh elakkan daripada terjadinya perkara-perkara ataupun kejadian-kejadian yang tak diingini. Dan juga ngeromai sentiasa juga mengamalkan sikap bertoleransi, sikap bertolak ansur ketika yang kereta je kan. Bukan mah kalau hi fikir untuk hi halai telefon masalah juga. Jadi kena hi fikir juga pengguna jalan raya dia gila kan. Kalau boleh hi sentiasa sabar lah ya. Kalau mungkin hari-hari cuti ni mungkin juga setengah-tengah tempat je akan berlakunya jam kan dan sebagainya. Yalah time cuti kan. Tapi kena sentiasa bersabar. Kalau ngeromai je TikTok kesegeraan untuk kilai tempat Haji, sabar, relax no. Dan juga kena ngeromai je and kereta ataupun kenderaan ke Haji mengikut had laju yang ditetapkan. Kalau contoh nong Haji 80 km sejam, 80 km sejam lah. Dan juga nukrop, aku lah 80 km sejam nukemil. Haji bukan mengikut peraturan. Tapi mama pun kena kicek juga kereta ke Haji ataupun kenderaan ke Haji sebelum ke memulakan perjalanan. Pastikan ialah minyak cukup, servisnya cukup, tayar kenderaan tayar harok, keadaan ialah segala-segala komponen aku kereta Haji kena pastikan semua dalam keadaan bor. Bukan mah jadi risau kalau setengah antara hit deh mungkin cini peknya kan, contohnya mengambil masa sehingga 4-5 jam. Jadi hi perlukan nanak jentera ataupun nanak kenderaan yang mampu berupaya lah untuk kicipnya ya. Bukan setakat kenderaan tadi, hi pun mampu berupaya untuk kicipnya. Yalah kalau macam tu pun mungkin mong lagi setengah mai je mungkin akan rasa mengantuk lagi lah pagi-pagi ni. Tapi nak tak nak kena kicip juga. Jadi kalau kira rasa ngantuk boleh ki berhenti rehat no sekejap ku R&R ke blok-blok tadi lah, tempat-tempat rehat, tempat-tempat mungkin meng kedai cekna, kedai ngenu dan sebagainya. Mungkin pengupa pada kadang meng main ngantuk je mungkin sebab tak sarapan nu pada dia. Jadi berkep sarapan no, berkep lah mat-mat talih yang boleh menyegarkan mat ngki. Macam contohnya mungkin setengah mai je perlukan kafein ataupun kopi, boleh berkep kopi no. Ataupun mungkin setengah mai je mungkin kicap benda-benda masam untuk ngeromai je mengelakkan ngantuk pun boleh juga. Yang penting aku ki mengantuk lah. Haji lah, bukan mai bahaya. Kadang-kadang mengmai je mikroskrip dan sebagainya, haji perkara yang bahaya. Tiba-tiba boleh boleh terpadam mata dia terus, terpadam mat dia terus, bahaya je sebenarnya. Bahaya dah jual kes dah berkenaan dengan microsleep. Jadi bobo yang mungkin meng simptom-simptom microsleep dan juga mungkin meng berpenyakit microsleep ada, kalau boleh elakkanlah daripada perkara-perkara yang terjadi ya. Kalau engkik meng kekawat ataupun nilah mainglak mungkin kena engkik sendiri ke, ataupun kalau kecil baru kekawat ke, mungkin kawan engkik je belikan kereta ke dan nilai pun tetap microsleep, boleh oknu ke kan, pastikan menglesen lah. Dan juga kalau boleh elak lah daripada benda-benda je. Bukan mah bukanlah he get, cumanya he risau bukan telah membahayakan kek sendiri, malah membahayakan nyawa my killer juga aku nunung aja ya. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa mengemas kini beberapa info dan juga maklumat berkaitan dengan info trafik adik. Boleh kineng juga menerusi aplikasi X Plus Line kalau ki join on Plus Line, ataupun boleh kineng ku beberapa lagi platform lain macam contoh LPT dan sebagainya untuk ki panih maklumat-maklumat semasa. Dan juga sentiasa peka lah ku nunung aja kan, selalunya akan mong dashboard dan sebagainya yang mengesahkan ataupun menceritakan tentang nong aja ku depan di mongma ku belakang hik mongma. Dan juga ngeromai haji kena bersedia lah mama tali dan juga mematuhilah peraturan yang sedia omong aja lah ya.
Baik, Nando akan kongsi Ma cerita ataupun program berkaitan Rujik Asyik FM. Mungkin antara mungkin yang dah

0: Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Hai, elok gah manyok ke nembak. Ya, Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia mengucapkan selamat Isen Oi X Dunia. Manyok ke nembak. Ya, Isayat manyok. Aisyah FM, moi ni moi.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Banyaknya kita lagu, nyanyian Itam Jelmon. Lagu berkenaan dengan kesihatan lah ya. Ya, Haji bertajuk jaga kesihatan. Jadi, nungkit semua, nungkit sendirilah, nungkit semua lah senang cerita. Kena sentiasa menjaga kesihatan, kena hineng dan juga hikot pani juga berkaitan dia punya status broken heart kan. Mungkin yelah setengah mai je mungkin tak sedar, tak kisah ilir tengah kini sebenarnya. Tapi ramai je ialah kurangnya penjagaan dari segi kesihatan. Hicap benda-benda yang tobor, hicap benda-benda yang tidak sihat, selalu berlebihan dan juga hingut ataupun hi berkep ramai je ubat-ubatan yang ramai tak beriktiraf pun satu masalah jugalah ya. Jadi nungkit semua, pastikan nungkit sentiasa check up ataupun sentiasa cip blok-blok klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk hipani keadaan kesihatan ni haro dan sebagainya, untuk ialah senang ikut pani dan juga boleh tindakan lanjut lah ya. Jadi nungkit semua, hari adik juga 22/8/2026 masih lagi berlangsung nana acara sukan ataupun temasya sukan dia paling untuk juga ke Malaysia adik Haji Sukma ke-22 Selangor 2026 menhining sekarang adik. Pungutan pingat dikemas kini 22 Ogos pada pukul 10.13 10 sekarang adalah ya. Menghineng tuan rumah Selangor masih lagi dikedudukan yang pertama dengan naik kumpul Ijeng Oi 60 emas dan juga 51 perak dan juga 43 gangsa. Sambil nombor 2 Haji Kijoi Ya Terengganu 34 emas, 32 perak dan juga 27 gangsa. Dan di nombor 3 wilayah persekutuan di kedudukan yang ketiga dengan naik kumpul 31 emas, 32 perak, 29 gangsa dan beberapa lagi negeri lain yang berada di kukrop-krop lah ya. Dan juga menghineng Sarawak di nombor 4 sekarang adik. 27 emas, 27 perak dan juga 36 gangsa. Dan hari ini dijangka akan among lagi pertambahan pingat dari semua kontijen. Dan sekarang ini pun tengah berlangsung juga memberit bagi acara sukan ya Haji Badminton. Sekarang ini pun sedang berlangsung antara kontijen ataupun atlet daripada Johor dan juga menentang dengan Sabah untuk acara kerdol. Jadi mohon juga perlawanan ataupun acara e-sukan Haji Mobile Legend, perlawanan di antara Pulau Pinang dan juga Pahang untuk e-sport untuk hari yang keempat. Badminton untuk hari ataupun acara yang dah merah ke penghujung dah sebenarnya. Jadi memberi lagi acara pingat yang akan hari adik ditawarkan juga saingan wushu salah contohnya. Dan boleh hineng segala maklumat adik aku laman web rasmi Sukma Selangor 2026. Segala maklumat dengan segala info pajih boleh kineng dan mama telih perkembangan boleh kijoy lah ku pajih lah ya. Mungkin mung juga antara rakan-rakan perangai mungkin Tok Hipani lah kan dengan perkembangan yang semasa dia menhineng untuk sukan Malaysia 2026 adik Sukma menhineng Jakua Pahang pun mong naisure ya Haji mong memberi lagi atlet ya Haji yang telah pun membanggakan negeri Pahang ya Haji. Tahniah no 4 atlet anak Mahik Pahang telah berjaya mewakili pasukan sepak takraw Pahang Kusukma Selangor 2020. Jadi antaranya ialah Zami Kusri Jubra, Jamahir Jamaluddin Jumaran, Azwan Nizal, Julipis dan juga Hepin Julipis. Jadi kepada atlet dia telah pun naik menunjukkan semangat perjuangan dan juga prestasi dia membanggakan dan naik bantu pasukan Pahang untuk menewaskan wilayah persekutuan 2-0 dan seterusnya menyumbang nu kejayaan meraih pingat gangsa dalam acara sepak takraw sekali lagi. Wow, mantap sekali my hit ya. Jadi tahniah yang mengucapkan nungkit semua kawan-kawan Jubra, Jumaran, Julipis dan sewaktu dengannya dan ramai je hit punya bakat katih sukan adih untuk masyarakat my hit sendiri lah ya. Bakat hit katih sukan adih tak pernah ramai je disangkal lagi lah ya. Memang hit Ramai Haji dia memang sentiasa mengeluarkan atau melahirkan bakat-bakat yang Ramai Haji boleh berdaya saing. Dan harap
Di edisi-edisi killer, edisi-edisi yang akan ke depan lagi akan lebih joy lagi. Misalkan Mahid sendiri yang akan mewakili negeri masing-masing, tak kisahlah Perak ke Pahang ke Johor ke, yang pentingnya HN Muh dan juga Ngeromaji Martawat sebagai masyarakat Mahid yang sebenarnya Mahid boleh hi bersaing rumai luar dan mampu hi mencipta kejayaan. Ha ha. Jadi Jom nak hilang lagu, ada lagu rasmi untuk Sukma Selangor 2026, nyanyian Jo Azlan and the Writer, Rentak Kita Aksi Kita. Aisyah FM, Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moinu Moin. Lain daripada yang lain. Lagu Jufis Allen, Curang, kata dalam teman. Wah, curang eh. Curang. Curang ada satu Angrok Maji perkataan yang sensitif lah. Ha, jadi, akulah. Kalau lagi-lagi mungkin kita dah mong, kita dah jinjekkan, kita dah no, berkenah engsir. Curang, aji satu perkara yang tokbor. Ha, jadi, aji lain-lain. Lagu yang mengisahkan tentang curang, jadi baik bor curang aji, sudah tentulah tok bor kan. Jadi kalau boleh elak lah dan dijaga lah anu rumah tangga hi sendiri sebelum ngerok maji dicuri ataupun disentuh lah oleh my killer kan. Jadi gini, no, pukul 11 Hooper hi akan yo kelalon sekejap untuk berita ataupun gah kata dialek Jakun bersama Ru DJ Azizi kalau terselain. Jadi tuan saja akan bersambung untuk nana lagi segmen. Ya Aji, jam tepat jam ke 11.10 Hooper Rentak Mendonya, di mana segmen Aji akan putarkan lagu-lagu yang mendonya lah, lagu-lagu luar negara, lagu-lagu antarabangsa, semestinya lagu-lagu yang ramai disukai ramai. Aha, lagu mah aja kena keep it sampai pukul 11.10. Tapi mah kena apa? Ia akan nak laluan untuk gah kata dialek Jakun. Tapi sebelum ni akan kita kena lagu ju nyanyian Ayu Cana Jerai dan juga tak saja diikuti dengan Hibur Dandut gak ya Hooper ade Dark Dig Dog 3.0 ju nyanyian Haiza ya. Aji le nar lagu yang akan hi tamatkan untuk segmen Gah Jua Asyik Adi dan tersediakan yok laluan untuk Gah Kata Dalek Jakun. Terus layan Asyik FM Moinu Moin, lain daripada yang lain. Jana Jerai Ayu.

0: of you.
1: Ya, yeah, Shape of You, Eddie Sheeran. Ya, aja Pai telah menghiburkan diri untuk Dajis Adil lah. Lebih kurang Dajis Adil. Jadi, Nungkit Suma, Hidah mengempiri sebenarnya ke penghujung. Tapi mana nak cerita yang akan kongsikan Nungkit Suma berkenaan dengan nanak kes Pai-Pai Adil. Polis naik buru 4 kral bersenjata. Kedai emas bisamun RM500,000. Jadi, menghineng suspek Ajih meki masuk premis memakai pelindung muka. KN juga sebilah parang dan juga objek dia menyerupai senjata api jenis pump gun. Jadi Nai melarikan sejumlah barangan kemas sebelum melarikan diri menggunakan nar motosikal. Jadi kes Aji bersiasat mengikut seksyen 395 seksyen 397 kanun kesesaan. Jadi Mai Jenguai diminta Nai hubungi Inspektor Cik Nur Junaidah di 0148828135 ataupun IPD Kuantan ku 0956522222 jika kemong maklumat. Jadi Haji Relay kena sentiasa berhati-hati sekarang adik. Zaman sekarang adik bermacam-macam taktik dan juga bermacam-macam style lah untuk naik samun aja. Jadi hey, mungkin lagi-lagi mungkin pitak kerdul kan yang mungkin hal-hal keluar aja. Pastikan kes sentiasa berhati-hati dan juga kalau boleh kek chip aja ataupun kek chip juga ataupun kek higa aja ke tempat yang jauh mai. Bukan mah hirisau kalau higa ke tempat yang bersendirian hikadi sengit halai aji memberatangkan bahaya dan juga mengundang untuk mambil penjenayah adik untuk oi jenayah lah ya.

0: saya RBO ataupun Ubay Top. Di sini RBO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayuh teruskan kita sokong Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf.
1: Asyik FM

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasamai Adebi Perloi Yareza Aizini Rejemi Gas seterusnya. Perak kiluskan peruntukan khas RM250,000 bagi menaik taraf infrastruktur Nong ke 5 perkampungan orang asli, kata Parlimen Sungai Siput. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Industri Pelaburan Rupa Bangunan Koridor Loh Zee Kisureh, projek Ajih melibatkan Kampung Lawai, Kampung Pisang, Kampung Langkoh, Kampung Landap, Kampung Asap. Peruntukan menerusi keluluan khas Pejabat Menteri Besar Perak Ajih, kata fasa penyediaan tender Rubi Jangka siap sebelum penghujung tahun nanti. Langkah Ajih bagi mengatasi kerosakan Nong akibat masalah cuaca ruka jadian tek mendap. Malaysia kigesa tidak akan bersama ju semua negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kesiapsiagaan bagi menangani risiko jerebu retas sepadan. Menteri Sumber Asli Rukun Lestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kiutus surat rasmi Setiausaha Agung ASEAN bagi menjelaskan langkah kesiapsiagaan serantau IDUI. Langkah berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu meretas sepadan Ajih penting berikutan keadaan jisut akibat fenomena El Nino debi jangka berpanjangan. Kata pegawai lain, Datuk Seri Ether memaklumkan Noikor Margas Melaya Ikenan debi Berkep Uku Ulu Kinta Perak akan diterlas semula anu habitat asal awal gecek cano. Harimau de biok muh yong coh Ajih muat berada ku katih keadaan sihat roboh payu untuk berdikari. Tambah ilai binatang keliar Ajih berjaya biberkep Jabatan Pelitan pada gecek cano telas memasuki perangkap dawi pasak. Binatang Ajih kemudian bipergai ku Pusat Melamat Kehidupan Liar Kebasaan NWRC untuk pemantauan proses pemulihan. Kata pengaman sama Datuk Seri Arthur Ki Sureh, program pembiakan harimau Melaya dalam kurungan MyBIT berjaya perios 13 ekor kenun bergas sejak dimulakan pada 2003 ko NWRC. Kejayaan Ajih membaikkan 4 seri kelahiran unit pasangan induk. Tambah ilai, inisiatif Ajih penting bagi menambah populasi untuk mengekalkan kepelbagaian genetik harimau Melaya. Kerajaan sedia naik perluas kapasiti pemuliharaan nak rizab ingin luas 3,000 ekar ku semenanjung sekiranya wujud keperluan ku masa nungar. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau ku Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa nungar. Menteri Ku Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh Kisureh, kawasan hijau ibu negara wajar dipelihara untuk generasi main nungar. Tambah ilai, peruntukan RM100,000 akan biok kementerian bersama Rudi BKN menerusi program ambil angkat plot Taman Tugu bagi memelihara kawasan hijau Ajih secara berterusan. Jabatan Pilihan Terengganu kisiasat aduan kehadiran Noikor Cik Liar ku Kampung Pegalan Gelugo Kuala Nerus Idoi. Pengarah Pilihan Negeri Dennis Tan Chong Yung Kisureh, binatang Ajih telah memusnahkan tanaman tebu rupi pisang selain menimbulkan isu keselamatan terhadap penduduk. Majungan disiasatkan untuk menghampiri kawasan Ajih atau melakukan sebarang provokasi bagi tujuan keselamatan. Kejap-kejap pemantauan ruang operasi tangkap pindah muat sedang dijalankan ke lokasi Ajih. Ijengoi 45 unit tanduk Aiwan Bishaki hidupan liar dianggarkan bernilai RM5,000 dirampas ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Rampasan BOI Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS hasil pemeriksaan bagasi nombor mukerral warga Indonesia ditibak menerusi penerbangan Zhou Guangzhou, China. Komander AKPS Pulau Pinang Zuhar Jamaluddin Kisureh, pemeriksaan mendapati kesemua tanduk haiwan Ajih BN tanpa dokumen sah. Kesemua barang rampasan diserahkan oleh Jabatan Pelitan Rukis Ajih Bisesat Crop Section 68-1-B Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 dalam kurungan Akta 716. Kupahang Numom Guru Kerdul Ru Ikenon Kral maut telas kenderaan jenis MPV The Behoy Nai terbabas ke katih gaung ku Jalan Kuantan Seramban Rompin Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Syarif Syai Syarif Mondash Kisureh
Kemalangan Haji berpunca telah kenderaan berkenaan terlanggar kayu ke atas permukaan nong sebelum hilang kawalan. Pemandu dan juga Ingsir Mangsa mengalami kecederaan kui-kui berawat ke Hospital Muazzam Shah. Mayat Nohnar Mangsa BN No Unit Forensik Hospital sama bagi proses bedah siasat. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu keral negara Aaron Chia Rusoh Hui mara no separuh akhir telah menumpaskan wakil China Hu Keiwan Ling Xiang Yi 21-11, 21-17. Nai bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho Seo Seung Jae ke pentas akhir hari adik. Pasangan Korea Selatan Aji Mara telah menumpaskan pasangan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Sekian Gah Semai Juat FM, Berita Bersunting yang Muhammad Izzat Kamarudin, Jumpa Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Mati. Salam Sejahtera.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkanlah lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, minum moi.

Itu dia lagu Aizat Hamdan ya. Hamdan ya. Pergi ya. Pergi aja. Jangan tunggu lagi katanya. Okey, juga berita ya. Kita punya Perdana Menteri kita. Apa ceritanya hari ini? Kongsi ni ini Perdana Menteri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim Marika dikurniakan darjat kerabat ya, darjah kerabat Laila Utama Hak Amat Dihormati DK daripada Sultan Brunei Sultan Hassanah ya Bolkiah ya. Anugerah itu hanya membuat gelaran Datuk Laila Utama buat ya. Dan secara kurniaan darjah besar itu berlangsung pada majlis menghadap de ya Seradi Laila Kencana Istana Nurul Iman pada Denhonnya. Dan yang hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Dagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Premier Sarawak dan Seri Abang Jari Tok Oping, dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor. Tahniah kepada Perdana Menteri kita ya. Semoga dengan pengenaian itu ya, Malaysia terus ya dihormati, dan Malaysia terus ya dipandang tinggi ya, daripada sudut ialah ekonominya ya, orang kata pelancongan dalam negara kita ya, kebudayaan kita yang ada ya, semoga orang kata terus lagi ya, orang kata dengan pencapaian-pencapaian itu ya, meningkatkan lagi ya, naiknya ya, perlu dalam negara kita ialah daripada ya, senang itu ya, daripada kita daripada bawah ya, bawah sampai ke atas ya, orang kata kita menikmati kemakmuran itu ya, itu yang sebetulnya ya. Bagaimana nak anggap Malaysia itu berjaya? Ianya berjaya daripada peringkat bawah ya. Kalau kita mampu membeli, kita mampu dah ada duit sendiri ya, dan kita mampu mengubah nasib hidup kita ya. Dengan kita dengar pun ya, harga getah naik ya, harga sawit naik ya. Contoh macam itu ya, harga sayur pun ya naik dengan bagusnya ya. Apa yang kita tanam ya, kita boleh jual ya, ada benar saja. Okay. Jadi kita mengharapkan juga lah ya, terima kasih kita ucapkan kepada juga ya pihak Pharma ya, yang selalu membantu ya jualan-jualan ya, daripada ya orang kita semualah ya, rakyat ya, hak berkebun ya, boleh jual ya, pisang, boleh jual keladi, boleh jual macam-macam lagi ya sayur yang ada, dan kita harapkan ya Pharma terus diperbesarkan lagi ya. Okey, ini dia seterusnya bersama dengan kita Angan Band, Selingkuh Musri.

0: Esau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ya, Syafi Monomoy lahir daripada lahir waktu itu. Sekarang pukul 4.2 minit penting masih lagi bersama dengan Syafi dalam segmen 2 dalam 1. Dan hari ini ditemani oleh Azman Zusmail ataupun Dijalung akan menemani semua daripada pukul 4 ni hinggalah pukul 8 gelap. Di pertemuan hari ini, hari Sabtu. Wah, hari Sabtu untuk semua 22 Ogos 2026.

0: dua di dalam satu.
1: Narkloidne, narkotinane, dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

Ya, Chef, monomoy lain daripada nang lain. Ah, itu dia. Ha, menhapaki. Okey, untuk bulan kemasan, kapsul sempena bulan kemasan akan dimainkan pada waktu tertentu setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Nah, ini dikabarkan oleh Menteri Komunikasi lah untuk kapsul sempena bulan kebangsaan yang dimainkan untuk semua jawatan lah, kan. Apapun lagu tema pun dah ada, aku berjanji, ya, nyanyian daripada Faizal Tahir. Ada background apa ni, RTM lah dekat situ. Untuk sahabat-sahabat yang ketika ni mungkin ada planning ataupun ada perancangan nak pergi dekat laut ke, mandi dekat sungai ke, dekat air terjun ke, ni lalu nak kongsi sikit cuaca untuk petanin di beberapa tempat, di Pahang, Selangor, Wilayah Pusat Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, ataupun ham hujan di Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Pusat Putrajaya dan Melaka, dan di beberapa tempat di kawasan-kawasan pendalaman Perak, Kelantan dan Terengganu. Jadi kenalah rancang perjalanan, ada setengah tempat hujan, setengah tempat ham hujan. Jadi kita terus tengoklah macam mana keadaan. Ada setengah tempat tu mungkin jam ketika ni, jadi kenalah berhati-hati. Okey, permintaan seterusnya daripada sahabat kita ni, daripada Mama Ami ni daripada Tadum, nak lagu Jamal Abdillah, Nadi Cinta dan Alun akan putar sebuah lagu lagi, iaitu lagu Lancang Kuning daripada Datuk Jamal Abdillah. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Manumoy, lain daripada

0: dua di dalam satu.
1: Narkloidne, narkatenana, dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.
2: Ya, Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain eh. Ha, waktu sekarang pukul 4.48, sampai pukul 5 lah, kita akan kuti utama 5. Jadi sama-sama kita kuti lepas ni, Alah akan pasang dua buah lagu lagi daripada kumpulan Aziz, iaitu Rasa Perlawan Cemara dan juga Desnita eh. Rasa Perlawan Cemara ni nyanyian daripada vokalis Mamat dan Desnita daripada Ezad Lazim. Jadi apa pun kan, kita santai-santai lah waktu petang ni, jangan sampai kita serabut sangat kan. Dan pada 25 hari bulan eh, sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di UPM Serdang eh, yang akan dah lama eh, nak buat perarakan dan akan diadakan perarakan lah sebenarnya sambutan Maulidur Rasul oleh jabatan ataupun agensi-agensi yang telah dijemput oleh JAKIM. Jadi apapun, siapa yang berkelapangan boleh juga datang dekat Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian UPM Serdang ni untuk sama-sama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Dan apapun untuk siapa-siapa yang berada dekat sekitar Serdang bolehlah pergi ke masjid utama di UPM untuk kita sama menghayati bersama dengan agensi-agensi yang terlibat. Jadi kita terus dengar lagu daripada Kumpulan Aziz untuk sebelum kita nantikan utama 5.

0: Popcall 5 petang.
1: Rundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Rundingan tahunan pemimpin Malaysia, Brunei, Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa, mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is close like this.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Tony Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma, kami juga akanlah penukaran topi keledar denganlah kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timata Soh yang berada di paras yang membimbangkan. Belis merancang untuk menjalankan operasi pemenihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi lah pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan Perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri 9 FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuan Ku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Baiklah, berita seterusnya akan kita ikuti tepat pukul 9 gelap kelak, utama 9. Dan kita terus bersama dengan Ashriq Jambolewood. Hanya saja Ashriq FM, orang lain daripada yang lain.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Aşık FM. Asyiknya Bollywood.
1: Ya, asyiknya Bollywood. Bersama dengan Asyik FM nomor yang lain daripada lain. Lagu pembukaan untuk segmen Asyiknya Bollywood. Caya, caya. Nyanyian dia pada Sukhinder Singh dan juga Sapna Aswati. Di mana lagu ni adalah lagu nyanyian Sukib ni. Adalah filem daripada Dilsi. Dan pelakonnya, salah seorangnya adalah Shah Rukh Khan lah. Shah Rukh Khan yang berlakon, nyanyi dekat atas kereta api. Memang best lah kan, siapa dapat tengok kan. Ini lagu-lagu tahun 90-an, 2000 lah kan, sebelum lagi tahun 2010. Jadi memang agak mengasyikan lah lagu ni eh? Sebab pelakonnya yang utama adalah Shah Rukh Khan. Itu yang buat kita pun caya, caya, caya, caya. Nak request lagu Koi, Lady Ki Hai. Lady Ki Hai, tengok nanti alun cari. Rasa ada tu, nanti alun cari eh. Ada permintaan daripada Blueberry. Blueberry nak lagu Lady Ki Hai. Nanti alun cari ya, Koi Lady Ki Hai. Okey, dan banyak lagu-lagu Hindustan ni daripada tahun 70-an lagi lah hingga ke 80-an kan, banyak mengisahkan tentang kehidupan, tentang masyarakat India, Hindustan. Dekat India ni majoriti 60% ataupun 70% menggunakan bahasa Hindustan. Sebab itulah banyak filem-filem gini ni laku. 30% ataupun 40% ni adalah bahasa Tamil lah. Jadi Tamil dia pula banyak kan, banyak pula bahasa dia. Jadi kalau yang di filem tu hampir 3 filem Tamil tu bahasanya lain-lain. Dan salah satunya lah Hindustan. Hindustan ni yang menggunakan 60-70% penggunaan bahasa dekat India lah. Jadi memang kalau kita dengar tu memang kita ni macam boleh faham pula kan, boleh menghayati sebab apa, dah terbiasa. Sebab dulu pengarah-pengarah filem zaman-zaman dulu tahun 60-an 70-an memang datang daripada India kan. Jadi membuat penerokaan di Malaysia untuk menyumbang karya-karya karya-karya Malaysia ni. Time tu Malaya production kan. Jadi menyumbang karya-karya dalam bentuk kreativiti, iaitu filem waktu tu ataupun penghasilan album waktu tu lah kan. Jadi ramai producer-producer India ada, producer China pun ada kan, datang dekat sini. Tapi bukan semuanya jadi, ada 2-3 orang lah yang jadi kan. Nak masuk dekat dunia Melayu ni pun payah juga kan. Jadi ini nak kena belajar bahasa. Okey, seterusnya kita terus dengan lagu Chal Chal Chal Mere Sate ni. Lagu cerita lama ni, cerita ni difilmkan pada satu ketika lah kan. Jadi memang top lah lagu, antara lagu yang top yang telah dinyanyikan oleh Kishore Kumar. Kishore Kumar yang menyanyikan ni. Dan cerita ni cerita ni sama lah, Chal-chal Melasati daripada Rajesh Damasong. Jadi lepas tu kita dengar lagu Chama Chalo ni pun antara satu filem yang hit juga. Dan juga Dakan, nyanyi ni nyanyi sebenar daripada Amir Khan lah. Jadi kita dengar bersama-sama di Asyik FM, Asyiknya Bollywood, di Asyik FM, mana-mana lain daripada lain.

Langsung di 4 zon. Pelancaran di zon tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Ya, Syekh Fahim Onomoy, lain daripada lain, baru saja kita dengar lagu daripada Dakhan, salah satu filem Dakal, di mana filem drama drama sukan biografi India tahun 2016 yang diarahkan oleh Nitish Tiwari. Kisah pasal apa ni, Amir Khan ni dia train nenek perempuan yang Tina dia main gusti. Jadi memang menarik lah cerita ni. Jadi selepas ni kita dengar lagu daripada Dilkajohalhai. Dilkajohalhai ni pun salah satu filem yang popular juga, popular Hindustan pada tahun 2013. Lagu tu telah dinyanyikan oleh Abhijit Bachchan dan juga Sherry

0: Gospal, dan cerita ni mengisahkan cerita cinta lah, dan tentulah seronok lah kan, salah satu daripada cerita yang dikatakan popular jugalah di India kan, dan popular juga dekat sini. Dan filem yang kedua, lagu kedua adalah Yadu Kibarat. Yadu Kibarat ni cerita tentang adik-adik lah kan, Yadu Kibarat, ha, nyanyi sikit lah. Jadi pun filem ni antara popular pada tahun 80-an ke 70-an lebih kurang macam tu. Dan lagu seterusnya adalah Mek Jai Ganam, filem daripada Domarudum. Domarudum ni filem yang popular jugalah pada tahun 2011, dinyanyikan oleh Ashu Machan, Ashu Machan. Dan filem ni boleh gambarkan secara langsung tentang apa ni, kasih sayang, kecantikan, macam tu lah kan. Jadi apa kata kita terus dengan lagu yang pertama, Dilkha Chuhalhai.
1: Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: 아식 FM 아식냐 볼리우드
1: 야 아식냐 볼리우드 예미 자이가 마 바우세 기들가 제베 필름 마 도마라둠 예 jadi filem ini popular juga lah pada tahun 2011 dan lagu seterusnya ini adalah De La Galia. Galia ini lagu romantik popular lah dalam filem Dil Hai Tum Hara tahun 2002 dinyanyikan oleh Alka Yakni dan juga Udin Narayan ini memang antara lagu dan filem popular. Dan lagu seterusnya adalah Mashuna Kana. Mashuna Kana ini sebuah filem Hindi romantis dilancarkan pada tahun 2014 ataupun 2014 dan lagu ini merupakan sebahagian daripada album Ruyut Bunyi dalam filem bertajuk Headless. Ini memang antara lagu yang popular juga lah. Dan lagu yang seterusnya adalah filem daripada Ya Baba Afghan Jalebi. Afghan Jalebi ni sebuah filem aksi thriller lah, Phantom pada tahun 2015. Dan lagu ni rancak mempamerkan pelakon seperti Karina Kaif bersama dengan Saif Ali Khan dan ia digubah oleh pengarah muzik terkenal India The Pratham. Dan lagu ditulis oleh Amitabh Bachchan. Okey, terus bersama dengan Syafiq Manoj, lain daripada dendang lain. Asyik.

Ya, Asyik FM, asyiknya Bollywood lah. Nyanyian tadi daripada lagu Afghan Jalbi dan Ya Baba ni, cerita pasal antara utara-utara India ni dekat Pakistan.

Ya, CFM, moin-moin. Lain daripada lain. Itu dia lagu daripada apa ni, Jaiho lah, A. Rahman eh. Lagu ni pun agak top juga daripada Slam Dog Millionaire eh, tahun 2008. Dan seterusnya kita akan dengar lagu Chori-chori Chupki eh. Lagu ni adalah lagu tema popular dalam filem Hollywood tahun 2001 yang nama sama dan dibintangi oleh Salman Khan, Rani Mukherjee dan Preeti Zinta. Dan seterusnya kita akan dengar lagu Yara Yara daripada filem Huntum eh. Huntum ini adalah salah satu daripada lagu Hindi popular jugalah daripada Huntum tahun 2004. Dan lagu ni telah dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alia Yakni eh. Dan komposernya Jati Lait dan dikeluarkan pada tahun 2004 eh. Ha, filem ni pun antara yang terbaik juga, yang best lah eh, daripada Yash Rush filem. Ha, jadi kita akan seterusnya lagu yang ketiga apa? Oh dah tak ada lah itu dia eh. Home ada lagi, Home Tum. Huntum Hari Hei Hasanam eh. Huntum Hari Hei Hasanam ni lakonan daripada Shahrukh Khan dan juga Madhuri Dixit lah. Dan hit 90-an eh, untuk lagu ni. Lagu utama dalam filem Hindi dengan nama yang sama yang telah dikeluarkan pada tahun 2002 eh. Udit Narayan dan juga Aurada Pawar yang telah menyanyikan lagu ni. Dan pelakon utama adalah Shahrukh Khan, Madhuri Dixit dan juga Salman Khan. Kita dengar lagu ni untuk Ashi FM, Ashi Nyambolywood.

Asyik FM on my home to Mahari Sanam lagu utama dalam filem Hindustan yang sama yang rilis ataupun tajuk yang sama lah Tom Hari Sanam tahun 2002 ini lakonan daripada Shah Rukh Khan dan juga Madhuri Dixit. Lepas daripada cerita ni terus Madhuri Dixit kahwin. Okey, filem seterusnya lagu mungkin lah pusingan lagu yang terakhir lah untuk pada gelap nin, iaitu lagu Hindustannya adalah Tere Liye daripada filem Virzara. Di mana Tere Liye ni terkenal lah dengan runut bunyi dalam filem Bollywood dan nyanyian daripada Lata Mangeshkar dan juga Rob Kapoor teratut Ratu. Dan filem dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Tahun 2004 lah kan. Antara tahun 2000 ni memang top-top lah lagu cerita filem-filem ni kan. Banyak bila filem sampai satu bulan tu tiga kali kan. Tahun 2000, tahun 97. Start tahun 97 lah. 97, 98 lah. Kosh-kosh Otahe. Lepas tu memang meletup lah kan. Dan filem ni pun antara filem yang paling menarik lah dalam industri Bollywood dan terus meletup kerana gandingan Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Dan lagu yang terakhir adalah Kalhu Nahu. Kalhu Nahu ni pun antara filem yang meletup juga kan tahun 2003 lepas tu. Di mana filem popular antara kisah cinta lah ni. Datang dekat apa din kalau tak silap dekat dekat USA lah kan. Esok mungkin tidak ada itulah maksud dia Kalhu Nahu. Jadi Shah Rukh Khan ni sakit kan. Jadi Ian mengajak pendengar menghargai setiap detik kehidupan dan lagu ini menyentuh hati tentang cinta, harapan dan reda dengan takdir. Ini nak cerita pasal Shah Rukh Khan dalam filem ni, dia sakit kan. Lepas tu dia mencari kawan-kawan dia yang mengobat dia. Lepas tu dia ni berkahwin lah dengan Chef Ali kalau tak silap Alung lah kan. Memang sedih cerita ni dan memang best lah kan. Apa pun Kalhu Nahu adalah penutup untuk segmen Asyik dengan Bollywood. Dan lepas ni kita akan masuk dalam segmen Asyik BPH. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy. Lain daripada nang lain. Asyik FM Monomoy.

Ya, CFM nombor yang lain daripada yang lain. Dan sekarang masuk dalam waktu pukul 7.2 minit gelap lah . Dan kita masuk dalam segmen yang baru, iaitu segmen Asyik Berpihoi . Untuk lagu tema Hari Kebangsaan 2026, aku berjanji, nyanyi daripada Faizal Tahir, akan berkumandang yang lama lagi telah pun dilancarkan. Dan banyak program-program yang telah dilakukan untuk program kemerdekaan dan juga pelbagai program-program peringkat daerah, ada peringkat negeri, ada kan, untuk RCFM esok di Kampung Malaysia Sungai Bumbun. Pertama kali kita melancarkan semangat aspirasi Malaysia yang akan berlangsung pada 9 pagi Jadi warga orang kampung dekat Kampung Sungai Bumbun ke pulau apa ni, dekat sekitar-sekitar pulau Keri ni, bolehlah datang dekat komplek kebudayaan kesenian orang asli Sungai Bumbun Kita boleh saksikan bagaimanakah program ni berlangsung disemarakkan dengan DJ-DJ yang ada di seluruh semenanjung Malaysia ni. Akan berkampung sebentar dekat Kampung Asli Sungai Bumbun. Bolehlah jumpa dengan DJ-DJ, ada KLFM, ACFM, ada Azmi wakil di ACFM. Kita ada daripada Selangor kan. Kita tengoklah nanti, mungkin ada yang lain-lain juga kan, daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor akan join sekali kan, mana tahu kan kita boleh jumpa. Okey. Juga berlangsung pada hari Selasa depan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Dewan Pusat Kebudayaan Kesenian UPM Sedang ini secara langsung di TV 1 dan juga semua stesen ibu pejabat termasuk RCFM dan kita sama-samalah yang mempunyai kesempatan untuk mungkin boleh meraihkan bersama-sama, ada tempat mungkin boleh kita join sekali, ikuti sekali, tapi mungkin baju lain-lain kan.

Untuk sahabat-sahabat yang ketika ini mungkin keluar nak tahu macam mana keadaan keadaan yang berlaku, iaitu tentang keadaan udara kan. Semua tempat dalam keadaan baik lah kan. Untuk udara yang ketika ini, kalau paling teruk pun kalau lu tengok dekat sini, ada dekat kawasan Belah Melaka lah. Belah Melaka ada satu, itu kat Bukit Rambai, dengan catatan udara nyap sehat 153. Dan juga di kawasan Belah Utara ni, dekat ini Perak ni, kita tengok kat mana dekat Tanjung Malim dicatatkan 111 yang tidak sihat. Tapi negeri lain, sebab tempat lain sebab dalam keadaan baik. Untuk di negeri Sarawak hampir keseluruhan di kawasan pantai Sarawak agak teruk jugalah. Yang paling tinggi adalah 170. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat yang ketika ini mungkin merancang untuk pergi ke Sarawak, kena pakai penutup muka lah . Dan keadaan lalu lintas dimaklumkan bahawa tempat-tempat kalau ada penyelenggaraan tu kena berhati-hati kan, sebab kita nak tahu kan tempat-tempat ni ada risiko-risiko yang boleh menyebabkan kemalangan. Untuk Belah Peteng ni selesai trafik perlahan, pandu berhati-hati di kawasan-kawasan yang telah kita melalui. Ada kawasan yang selesai accident, ada accident telah pun selesai. Ini kalau boleh kita harap dapat dielakkan Di kemalangan juga berlaku di kilometer 165.2 arah utara dari Bandar Baru ke Jejawi. Ada keselamatan, kurangkan kelajuan, pandu berhati-hati, elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat dan beri laluan segera kepada kenderaan yang dalam kecemasan. Trailer rosak di NKVE 14.97 utara dari Subang ke Damansara. Jadi awas kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut apabila berhampiran dengan lokasi kejadian. Patuh arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Kemalangan-kemalangan ni berlaku sebab kita cuai dan melihat tentang tanda patuh arahan daripada papan tanda trafik dan kena berhati-hati. Baiklah, untuk meneruskan segmen Asyik Berpihoi, kita teruskan dengan lagu Biru Mata Itaku. Semoga terhibur di Asyik FM, lain daripada nang lain. Asyik FM.

Penambahan mekanisme sistem subsidi diesel akan diumumkan dalam tempoh kurang daripada sebulan ini. Ini dikabarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, iaitu Dato' Mizan Mohamad Ali akan memberi tahu maklumat ataupun perkara ini di dalam bila-bila masa lah. Yang akan diberitahu untuk tentang subsidi diesel ni, dan juga untuk sahabat-sahabat yang menggunakan mana-mana kenderaan yang lain, pastikan kita dapat mengatur perjalanan kita untuk tidak membuangkan minyak kita ni, sebab kadang minyak ni mahal, sebab kalau kita dah habis subsidi 200 tu susah kita ni. Okey, program satelit khas Kenduri Raya Madani di anjuran Japan dengan kerjasama pelbagai agensi telah berlangsung di Lembah Kelang dan menyemarakkan semangat patriotik memperkukuhkan perpaduan dan juga mengeratkan hubungan komuniti. Dirasmikan oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil serta diisi dengan relewang Kampung Kenduri Rakyat Madani, Jualan Rahmah, Saringan Kesihatan, Kaunter Kesihatan dan Perkhidmatan Kerajaan, aktiviti komuniti dan taklimat dan pameran agensi. Okey, terus bersama Asyik FM Mermoy, lain daripada orang lain. Asyik FM. Moin, moin.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, CFM Moi nu moi. Lain daripada lain. Album Di Hatiku Luka Kembali ya. DJ Show yang akan diadakan di Jaga Data Lindungan Diriku di mana ni bersama dengan Datuk Jamal 22 hari bulan DJ Show Jamal tetamu untuk TV2 lah untuk hari ni tu, hari ni ni. Okey. Mana tahu orang boleh tengok kan. Tengoklah macam mana kan. Ada jemputan khas bersama dengan Raja Datin Zaitul Madinah. Okey, kualiti udara ketika ini nyap sihat. Ada 11 tempat dan 50 stesen untuk 57 dikabarkan sederhana. Hampir 68 stesen dah dikenal pasti, 11 jam sihat jadi kena berhati-hati, jaga kita punya kesihatan, jangan sampai kita sakit pula waktu ini, dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Okey, terus dengan lagu yang telah disusun Jatuh Hajin atau Mahachen nyanyian daripada Agit Senara dan juga Delilah Crystal di Asyik FM. Lain daripada Asyik FM.

Ayo kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Agi Surya ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Asik FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.
2: Ibrah Temia di Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman in Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang maksud sesungguh Allah buat kembar malaikat berselawat manabi. Wahai sana-sana yang beriman, berselawatlah nyok ma'ah. Buat itulah salam penghormatan. Selawat Allah manabi buat marasul istimewa manabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bererti Allah na'uk rahmat, Allah memuji. Selawat malaikat manabi sallallahu alaihi wasallam maklah bererti malaikat-malaikat nam doakan atau semain rahmat kemuliaan buat keampunan ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat sunai ma Nabi bererti nam aku kerasulan semain ma Allah nayoskan keutamaan kemuliaan buat nam aku kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat nam aku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta buat kasih ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya digakkan selawat ma Nabi jatuh isi antara wak selawat yang sepatutnya baca naklah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Erti sama kena Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, rahmatilah, bawakanlah kesejahteraan. Mereka nak saudara, bigakkanlah selawat jab-jab is sebagai tanda cinta kasih ikhma Nabi SAW. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.
4: Ya, malau ya, anak. Boh, nak mana tu? Saya, Aubel. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi.

Ya, halo. Selamat layak. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih sayang untuk rakan-rakan pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersengmong ketika puduh ini jam 8.11 minit layak Bali. Dan Tok Iwa Lejek untuk rakan-rakan pendengar and luar daripada Semenanjung tu, termasuk kawasan Sabah, Sarawak untuk rakan-rakan yang berada puduh and yuk matui ketika puduh ilek sebab anu mok rakan-rakan umjoy bersengmong seperti yang kalau TikTok edo ate rakan enong lahat datu mok nong Terengganu bersengmong mok lagi rakan-rakan Kelantan, Perak, alau lagi Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Nogori Sembilan. Aduh, atas koma Henong Perak pun mohjek. Jadi dulu pun terima kasih banyak kena untuk jam 8 teh. Ia masih lagi bersama Kandi and Kelo Radio Syek FM. Dan ketika puduh ia bersama Ye, iaitu Mizi aka Pak Abu Kudara, yang bertemankan and Kelo Radio Syek FM. Dan ketika puduh ia bersengmong and Kelo segmen Amplak di Asyik. Jadi lelaki pun sebelum saya teruskan, saya punya cerita legdo, saya punya segmen, saya punya perkongsian, saya punya hiburan. Lelaki pun ucapkan terima kasih untuk rakan setugas, rakan penyampai atau DJ Alung. Lelaki pun terima kasih kerana nak ego ruang dan peluang untuk teruskan tugas daripada jam 8 tu sampailah jam 12 layakal 4 jam ke udara. Dan lelaki pun nak tak ada tugas daripada jam 4 layak sampailah jam 8 layak 4 jam ke udara. Untuk maklumat, kami akan bertugas 4 jam ke udara setiap dialek, 4 dialek utama iaitu Temer, Semai, Jakun, New Temuan setiap is 16 jam ke udara daripada jam 8 ya sehinggalah jam 12 layak. Okeylah, untuk yang kerembanya jam 8 teh and you is Sabtu, is berhujung minggu, is bercuti, is bersantai, is berhibur 22 bulan gecek 8 teh 2026. Jadi lalu pun menyokong nombor, selamat bersantai, selamat bercuti, selamat berpihoi, selamat bertugas, selamat memandu, selamat bekerja. Iluk selamat lagi yang berucap macam-macam selamat dan selamat cek-cak, selamat mehmu, selamat cep-cip. Iluk lagi selamat seglok, mungkin cok seglok awan lah, selamat pai weg wong no senlok, macam-macam lah. Selamat nenek TV, selamat umur natel el kerja sekolah, selamat umur natel el kerja ano nong tempat kerja TN Madi, macam-macam selamat dah cuma nak. Ilelo pun cerita NS Go saya kena ucapkan mula daripada perkataan bersyukur, selamat daripada segala-gala yang benar-benar top mage. Aduh, jadi lelo pun nyob anje jam 8 teh ilu ai ketika puduh mok ke yang tengah memasak and di dapur nak. Jangan masak baling belanga weh lah. Peraklah belanga nak menabak agah, nak gerendung-gerendung. Nah, gerendung bukan hege, gerendung kena nak sudu, nak berculai. Jadi lelo pun mereka nampak selamat umur macam cak ketika puduh yang tengah masak nak masak mej-mej, yang umur nak tengah pejpo cincik cak nak mamu aneng lah. Kan mungkin pai mak bersukan leng akte, rehat-rehat aneng hilangkan bedkit. Lepas nak mamu, girl and jik paro, bersembang sama keluarga, bersembang sama apa adik-beradik ke, sambil bercerita kenangan-kenangan. Sebab kejap lagi akan emoji and close segment memori dan lagu. Tapi and jik jam 9 lah, bukan puduh. Nak cerita ke? Okeylah, untuk kenember jangan kemaluk-maluk. Lepas tu ia akan dikongsikan pelbagai hiburan dan gagah semasa. Yang paling penting, untuk permulaan atau esengmong suara lempoj menlar penta tren loy nong ano jali angah nong kampung cengklik RPS Kuala Betis, narak puna berasal nong kampung Galang, Pusau dan kampung cengklik je nar kampung. Jadi unak atel loy ate penta nanak natel loy supaya ingat lah unak men adat men genabag aduh kena sentiasa bersemong, sentiasa kena pegang, sentiasa umur nak jangan pernah available punya adat desam. Jadi dulu pun jom bersemong neng lagu nong Fish Allen singkong dan keju versi temuan nak cedoh. Jadi jom bersemong neng moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi Una Tak Semong lagu Menhapeki Hamso Nekok Ye. Tolong so lah. Kalau semua nak mok perasaan Hegok mani sama, nak tolong lah umur Una esihatkan henum nak. Dan tolong faham lah semua yang Nana Hok nak buka lah henum nak. Ok lah peluang untuk anak bercuba nasib untuk bahagiakan ha. Okey lah. Una Tak Semong lagu Nong Agik Seniro ya. And close segmen amplak di asik. Jadi lepas tu hanya jam 9 tu akan diulang-luan dia untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Yang paling penting jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Lepas tu mok lagu-lagu yang lebih mate lagi daripada dua ate yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kelo TikTok dua ate Haji Marob sama ada kongsi ate Muhammad Arif, mok Iman, mok Shahniza, mok Imar, mok Mawar Putih, Pemoje, Sislia, macam-macam nama anu mo i Imah, Janah, Bumi Masuri, Cinta, mo hajek Raja Teng, pun mo hajek Kloido, Raja Teng, nong Perak, mo hajek rakan nong Perak, nong Kelantan, Terengganu, mo hajek Sabah, ataupun mo hajek nong Lahada, Tudin, Kajang, pun mo hajek. Jadi dulu pun jika malu-malu, kalau cin sembang lagunya, teruskan kesetiaan yo bersama Kandi. Jadi dulu pun yang sembang neng lagu yang terakhir untuk amplak di asyik, lagu Ying, Aku Nya Baik. Jadi dulu pun, lepas tu, akan kembali ini jam 9.15 sembang. Mau lagu-lagu yang dikongsikan moy-moy lain daripada yang lain.

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kaw Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantauan rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, Taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu, kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: Just terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Aziza Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Jadi kita harap sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat. Di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti. Jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahma, kaunter saringan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata, usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan, kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya, perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
3: Tak bermakna kalau kita merdeka, tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is perfect.
0: Teo Ni Ching.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amedi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarta Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang bawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak Vilasri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganat Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

level tengah, kampung Kuala Betis, tembanglah nasib M lain daripada yang lain. Tengoklah nasib M, boy dong boy.

Ya, Syarif Moy no Moy lain daripada yang lain. Jadi, unak atik lah saudara kena ber-eseng mong suara lempo men lar. Tren loy nong men ko, men mo. Jadi, unak atik suara genabag nong abe alim he, nong kampung lambu RPS Kuala Betis. Kelantan, terlaikan untuk kena ber yang senang berseng mong untuk beringat ataupun begle suara-suara tetak jejak menah anin untuk loy daripada marup tahun anin mungkin plus-plus puluh-puluh tahun sampai lepuh dua tiga gel-gel majenerasi mapai do termasuk diri sendiri majenerasi mapai lah walaupun tu ilik begabag tu ilik menurut kadang-kadang mok separuh main adat-adat edo walaupun edo sen oi serok je re-etemir je 100% tu mok yang meruna emblek ot mahal main adat main genabag jadi unak salah satu ni cara untuk em belajar bersengmong salah satu ni cara em belajar em pegag em begleg lah tren lei nong jejak tetak minah anin pengorbanan unak daripada nong tahun-tahun mana ni lah di zaman-zaman perang anin sampai lah puduh jadi mungkin mok saudara kena berpuduh mungkin mok yang punya atuk ayah yang umur pernah melalui zaman-zaman komunis aning, zaman-zaman British aning, sampai puduh. Boleh bertanya apa nak senyumai lah. Ayah atau boleh cerita ke zaman anin relok, cerita kes perang, hal min adat edo. Senyumai, jangan sengenya. Bercerita akan minta tak jejak tu, rajin bercerita. Kalau mencacuk untuk senyumai, nak pun umar lah. Sejak bercerita takkan engkau lah. Madu girl anu bercerita akan anin jenis malas nak pun abut dan bercerita. Sebagai men cacok mesin mapai dek SMA dah sebenarnya nak kalau tok men ya men do dek SMA sama lah mabu ek ataupun matek tajak yang hajleg-leg bab break do ataupun berpengalaman lah daripada mana-mana anin mungkin umna anin pun umlek saya mau cerita daripada tek tajak mana anin pegang SMA umlek ngi podo pas nak sambung umna cerita mak laptop men hele mapai do jadi jangan sengih-sengih lah untuk SMA nak pasal men adat men genabag edo cerita-cerita zaman mana anin ha jadi lelo pun okeylah kedembe ketika podo una jam 9 teh haja include segmen iaitu segmen yang sentiasa sampai pod iaitu segmen memori dan lagu yang kedembe boleh kongsikan yang punya lagu yut kenangan melalui any ruangan komen TikTok Asyik FM ataupun you boleh kongsi and you talian WhatsApp Asyik FM boleh je. Jadi you kena boleh kongsikan and you WhatsApp Asyik FM iaitu enclose talian iaitu enclose talian 0133151600. Jadi ulang you boleh kongsikan and you ruangan komen TikTok you pun and you WhatsApp Asyik FM iaitu 0133151600. Jadi you kenapa boleh kongsikan you punya kenangan ayut lagu yang paling penting kongsikan lagu nak yang muk kenangan enclosed nesgo siapa tak kisah kenangan dilu mungkin kenangan atik ke berlaku ni jam marup saat atik kenangan macam-macam cerita zaman-zaman sekolah cerita zaman-zaman tik bujang tik meneleh leuto cerita mana-mana anin mungkin cerita masa bercacin sebelum berkahwin cerita sama kawan-kawan tak kisah cerita tengah cip-cip jag anuk sengkot telui kelil pun boleh je cerita tengah berkayuh basikal kelil cerita hejek lah cerita tengah ajuk nak suci semut pun boleh je suci semut nak ye pernah lah unak ye punya kenangan lah ibleg mana anin tengah keberberg do sedap-sedap tiba-tiba hatau do nanti ni kali tod haheg menteri hadadu umho nyo memang meruna mati weh lah tempat selamat yang boleh ehek nak tapi nak lah keadaan siksa lah main mad his meruna ge ano opa cuma leh uminat na opa mad pun kaltub nak wise ona lah salah satu ye punya kenangan macam ge yo punya kenangan boleh yo cerita macam-macam kenangan je okeylah terima kasih untuk rakan-rakan yang klik TikTok yang pai mejmo cinta bunga sepi nong kampung jenod mo je nong RPS Kuala Betis jandah bumi no, masuri pun mo je jadi anu cerita bunga cinta bunga sepi dah tena cerita nak keyok tak tak bicara nak pentas senaya sengmong iya tak tak wala jitik sanyet lagi lah tak tata lah pun urna
Babab men renak pun i belajar je eh, belajar umur mata tak je eh kalau eh tak belajar cocok do cok lah AM leg pasal men anu adat-adat eh pasal men genabag do pasal men pek tak ilo baji do tak elek je kalau tok esenyen besenma memetik tak je ja eh, yang mok berpengalaman babab renak. Okeylah, cerita-cerita ilo pun. Terima kasih banyak kerana yang paling penting, jom saya mohon dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan Nong RPS Kuala Betis, Nong Kampung Jenod. Mungkin awak ke Amok, ke Alih, ke Aku, ke Leuto, ke Men, keman-keman. Jadi nak jodoh lagu Atik, lagu Nora. Nak berjudul Dendam Dalam Diam. Dendam dalam diam naruh nak kampung jenodoh akal tengah sedih layak balik te janganlah sedih-sedih and you is Sabtu duh ilek cuma nak sedih isakal is Ahad kalau in Kelantan tu is Ahad hej mula bertugas hej mula bersekolah balik jadi layak-layak te jangan sedih-sedih layak gretih lah masa yang boleh happykan diri sebab ilok sebab bersama keluarga bersama umrona menkuis bersama mentor bersama bobo and clodik anak masa untuk bersembang sama keluarga ekor masa mungkin mok salah faham mungkin mok salah silap masa nak lah ekor untuk perbaiki kesilapan keluarga enak mungkin sebagai kuis mok salah ma bobo tem-tem and you layak gratis lah ekor masa untuk tetuh minta maaf nak mungkin mok salah silap jadi kemaafan daripada bok-bok duh salah satu nei nong ruang rezeki yang me perjalanan eskos yang me jadi jangan pernah lawan kui bok-bok tetuh kasar-kasar sama bok-bok mungkin umrona sebab untuk semua nak doa daripada bok-bok adalah sangat berkat segala rezeki segala ilu selain daripada tak hati Una adalah salah satu nei nong yang cerah nong nak buka luas punya rezeki mej salah satu doa bokbe yang pertama tiap mestilah rezeki do daripada tak hati yang kedua doa bokbe restu daripada bokbe ada hai ye kalau bercerita dah kami mangli lah ni jam pun tak habis bercerita jadi jom sembong lah ni lagu nong Nora dendam dalam diam perkongsian ataupun permintaan lagu daripada rakan-rakan nong kampung Jenod RPS Kuala Betis cinta bunga sepi ke udara moy nong moy lain daripada yang lain hanya di segmen memori dan lagu.

Setiap lagu Mok Melody, setiap cerita Mok Memory. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Yaitu Pengulusan Leanga, Numpus Belau, mengucapkan selamat menyambut Hiz Kebangsaan yang ke-69. Semoga Malaysia terus kekal aman dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.

Yo, jadi una te seng mong en lo de ka men kene ha he jadi lagu nong seniroi gemel put en ye lek pulih te jam 10 ade hayi pun iwelu le buka mat tutup mat tiba-tiba dalai jam 10 en jam ketiga he jadi leluk pun mungkin lepas tu jam 11 betul lelu je sedar tak sedar masa berlalu dengan cepat de. Jadi leluk pun untuk kena ber masa tu kena hargai manfaat lah. Guna dengan benda-benda yang berguna untuk yang bermanfaat untuk diri. Jangan guna masa tu dengan benda-benda yang tak berfaedah, benda-benda yang tak umurna menguntungkan diri jadi kalau ge kerja pun ni manfaat. Berbelajar pun ni manfaat aja. Baca buku ni manfaat aja. Menimpa ilmu lebaji. Bersembang sama kawan pun sama aja lah. Ni manfaat aja untuk mengeratkan silaturahim antara kawan-kawan antara jiran-jiran di kampung. Jadi kenapa untuk jam 10 teh malau yang tengah cik-cak nak selamat cik-cak pai cik-cak lah. Malau yang tengah tengah naik kereta main motor lebaji nak berhati-hati. Walaupun pun tengah naik motor tak ada semua, tapi ucap aja lah menanak semoga selamat naloi untuk abang-abang lori pilot sebagai pemandu lori kenderaan yang paling enjoh. Jadi berhati-hati, semoga selamat nyobloi ma destinasi yang nyob tuju untuk kenamba. Untuk min amon min aku yang dia nak selamat berpihoi, selamat bersantai lagi balik ti berpihoi yang dia gecek memperloi lagi balik ti kerana dengan teh susi. Jadi nak telah lagu dah teh sebenar lagu yang dikongsikan daripada rakan yang TikTok Imar. Nejuk lagu gemel pun atik nung seni roy dan berasal daripada Shah Alam. Jadi duduk pun mungkin duh rakan-rakan yang tengah bertugas Shamer 96 pemandu lori and Port Klang. Ya betul, pemandu lori untuk rakan-rakan yang and Port Klang mok yang bertugas pemandu lori macam-macam and lor negeri terutama ge rakan-rakan nong Cameron Highland Lodging yang menghantarkan bahan-bahan sayur member ataupun ilaluk bahan. Jadi berhati-hatilah, semoga nyob selamat nyob lema tek yang nyob tuju. Yang paling penting kalau tengah main kereta lori lubaji nak rasa to umroh nak to selesa untuk NN main kereta main motor nak contoh seperti GS Lut ke mungkin ceruk mungkin rasa macam-macam lah lemes si ke boleh berhenti aneng berehat in kawasan-kawasan yang selamat yang telah sediakan seperti calon nang highway tu R&R. Jadi anak mu tersedia tempat-tempat untuk berehat seperti MCCA ke kalau ceruk boleh MCCA MCCI Matanas pun mau je M-Solat pun mau je anak surau-surau Amis. Mungkinlah tak sempat atik untuk menunaikan benda-benda yang wajib, boleh singgah anak tunaikan benda yang wajib aneng baru teruskan perancangan kehidupan semasa yang muka bumi tu. Jadi lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan ni. Jadi jom Esengmong neng lagu yang serius sebelum Esengmong. Jadi untuk kenember anu jadi anu M alu-alukan kedatangannya kenember untuk Isaka le 23 Ogos 2026 pada hari Ahad pada jam 8 ya sehingga jam 6 lengak enye pusat craft orang asli kampung orang asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor sempena menyambut hari orang asli. Jadi untuk kenember yang bersama Kandi Asyik and Tuimo pelbagai pelancaran semangat impresi Malaysia orang asli nak diimpresi. Jadi anak mok pelbagai aktiviti seperti pasar moy, senang aerobik, demokrasi, masakan, anyaman, ukiran kayu yud, canting baju pemua je dan mok persembahan artis tempatan Sen Oi yud artis nonggop iaitu Shidata yud Lenny dan mok pertandingan karaoke. Pertandingan karaoke tu kena iwe aja pun sebab im lagu intrai rasa suara yud gek-gek lah nak sedap. Aduh, mek moy tu kalah tiap awal ke. Jadi mok pemeriksaan kesihatan mok je dan mok pertandingan permainan tradisional dewasa seperti getari upin, bowling buah kelapa, menyumpit, senluh lah. Dan mok pertandingan permainan sednyet-sednyet seperti tiup belon dan mok mungkin mok-mok lain-lain jenuh lagi. Jadi yo kena dialu-alukan tiba kalau mok free-free kalau bersuti nak ma Pulau Keri matu yang dianjurkan enje kawasan Selangor enje Sungai Bumbun. Jadi ebit mok secara percuma tak bayar ilu-ilu
Jadi tak berhal boleh Chef Chip. Jadi anu terima kasih je untuk rakan-rakan kelas TikTok Chef Chip. Mungkin ini pasal mui moje jual macam-macam seperti mok betar. Ha betar. Saya mau cerita mok betar muin mujal wal. Tak elok lah eloi matu ini mok kalau mok betar mok lah. Silap-silap mok dari anak ada. Kalau ye mok dari anak bukan elo i order lah. Ada. Boleh ke try Neymar ke? Neymar cukup lah bukan. Ayoi perih kerja malah boleh ada. Ai. Dah lama tak ada tepi-tepi screen. Terima kasih. Saya anak OA shop ala chain wet tapi keadaan untuk mengizinkan well oh tak apalah kak nah kalau masalah ke ataupun daripada segi masa kerja tak apa berehat endik sekali isminggu boleh bersantai dengan endik rehatkan diri hilangkan segala stres hilangkan segala masalah ataupun motel lah aktiviti-aktiviti macam-macam and they, kalau tak mengizinkan untuk HFC aktiviti-aktiviti mabek contoh seperti Gedo Ate and ye, Sungai Bumbun and ye, Pulau Keri Selangor. Okeylah saudara kenapa nak attack lah perkongsian je semasa. Jangan rugi wek kalau mok yang free-free boleh chip-chip. Jadi jom semua dengan lagu yang seterus. Lagu yang dikongsikan daripada rakan Angklo TikTok. Iaitu lagu daripada Kak Faiza kita. Ha? Kak Faiza nak yuk lagu Mawar Putih Untuk Mama. Ha, nyanyian daripada Datuk Sarifah Aini. Jadi nak punya perkongsian kenangan attack. Ialah kenangan Bilbo Nawek ketika nak berumur 13 tahun Angklo alam umrut riang kanak-kanak masa nak bersukaria hebeb jewo he tak sangka masa nak bo nawe sebab masa nak tik sednet perasaan umrut nak sedih apabila bo nak perak mana nak selamanya tapi tak nak rasa macam gek rasa hanya dewasa duh jadi unaklah naru sayang ketika nak tok nalik iluk-iluk masa nak umur 13 tahun walaupun masa nak 13 tahun kira boleh matang gek tapi boleh katakan sedih dia je lah masa nak nak sedih dan anak pun nak cerita sedih apabila tok me emok bo okeylah untuk rakan-rakan yang ketika puduh yang tok me emok ambil apa ke ataupun saudara mara ataupun kawan-kawan atuk ayak ke doakan yang mej-mej yang paling penting guest ghost teruskan kehidupan perbaiki ilok yang kurang guest ghost tu perbaiki ilok yang mok salah silap TL yang buka bumi tu tel ilok yang patut benda yang wajib contoh seperti solat bab-bab agama aduh kena tunaikan benda yang wajib baru teruskan benda-benda yang moy yang paling penting yang telah wek-wek nak sampaikan doa yang baik-baik untuk unak semoga umnak tenang in alam tu semoga suatu hari nanti pun akan berjumpa umnak entu ya. Jadi dia pun seperti get pepatah natu nak yang guess go tu pasti akan merasa kematian canvas tu baji jadi dia pun sentiasa bersabarlah untuk rakan-rakan yang mok kehilangan ame apa ataupun senor-senor yang nyob saya ke. Jadi jom semua dengar lagu Mawar Putih Untuk Mama Sarifah ini kudara moy dong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi Udata Semong, lagu Nong Ramsah, lagu berjudul Ku Kecewa Kerana Mu. Jadi you kenapa anu pernahkah engkau nesko siop? Yop og soi merasa kecewa, yop og soi merasa sakit hati, yop og soi berharap, yop og janji-janji palsu masen oi. Jadi kalau pernah berlaku benda-benda nak dalam nesgo siop, cepat-cepatlah we minta maaf masen oi nak. Kalau mau salah silap yop soi nak yop TL, yop TL soi terasa henum ke, walaupun tak kisahlah soi tak nanti tu ye do ipejet henum dia kerana ha tak nanti tu, tapi macam geri do rasa ye do macam mau salah silap lah, macam mo i og terasa hoop ni. Awek hey, minta maaf tak salah. Awek hey, maaf nah. Walaupun sooi ano tuan punya sin tak nanti tu ha mo salah mai tak memo. Jadi kod kesempatan kalau jumpa tu hey minta maaf. Kalau mo salah silap, kalau mo ilu baji. Contohlah Chen Sen Man, ye do mo berutang ke maha. Walaupun tak berutang tapi bertanya. Kod-kod lah, kod-kod ai berutang. Walaupun tiba-tiba lah umrona. Jadi sentiasa kena ekor peluang-peluang renak masa renak untuk minta maaf, ekor kesempatan perbaiki elok yang rasa and diri aduh mok salah silam soal mok kurang ekor masa nak contoh untuk ambil apa pun boleh je renak ekor walaupun mabuk atau mok etik salah jadi sentiasa kena minta maaf mak ambil apa jadi unaklah cerita ku kecewa kerana mu nak ate selit lagi berkenaan dengan mengenai Ines Gos adalah kalau mu salah silap mesin oi og terasa nu mesin oi he okeylah kena ber ketika bodoh nyo masih lagi bersama ye ke udara and cloud segmen memory dan lagu nyo boleh kongsikan lagi yang punya lagu yo kenangan and cloud TikTok yo WhatsApp asyik FM jadi sebelum nak anu ye kongsikan untuk gagah semasa cuaca layak balik teh and kuasan semenanjung layak teh nanti merokuasan and ye Pahang dan tok nanti and kuasan Perlis Kedah Pulau Pinang Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Melaka nanti merob tempat and ye kuasan Kelod Perak nanti merokuasan and ye Kelod Kelantan yu Terengganu. Dan seterus en kawasan Sabah layak balik teh nanti tu merob kawasan Sandakan dan untuk Sabah layak teh merob tempat en Kelod Tawau Pantai Barat Kudat Yud wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak we layak balik teh nanti tu merob kawasan enye Sri Aman Bitung Kapit Sarike. Dan jerebu untuk kawasan Sarawak well ialah Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Seri, Serian, Sibu, Yod, Limbang. Okeylah, kenapa dapat unak dikongsikan untuk gagah semasa cuaca layak balik teh dan berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada ataupun gel-gel yang kawasan-kawasan teater seperti sebut nak teh kawasan tem jerbu ke ataupun teater kena berhati-hati. Paling penting elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati layak balik teh. Contoh seperti kalau gambar tu mungkin mahal jaluk ke, mahal senlap, mahal nexu ke, mahal kenail ke, tiba-tiba layak teh teringin, cik ni berkain layak teh, perhati lebih lagi entung reh. Jadi ini cuaca lah ni, kalau ini tinak pun kena ekeng-keng lah sebab nung jelmol wajib datang elek lah kan jelmol tina teh tu. Jadi kena petal terloi lagah masuk orang endik sebelum macam cima bag ero nang yer ero dedo kama bag ing bag bekanyel ke bejalo ke baru lah umlek endikal tiba-tiba nate kata ungkek-ke ha malo to nak tomek mok nak lote kamalo nawe bagi umlek mati nak awek senang lah ilo-ilo berlaku pun haji umlek nah cerita mati awek luaji he. Jadi elok pun untuk rakan-rakan yang kedai pun berhati-hati je and kawasan nongtah beli teater berhati-hati je tengah memandu selurkan pemanduannya jangan guna kegunaan telefon bimbit tengahnya memandu ketika puduh. Trend loi nong TikTok dapat terima kasih di komen-komen yo kenembe gedo rakan-rakan enong kema moje enong bumi masuri moje enong Terengganu moje ago wel mas nindul ha betul nah mas nindul ago wel je okeylah kenembe jom semong wel lagu yang seterus lagu yang dikongsikan daripada Sis Lia ada itu lagu mungkinkah lagu daripada nyanyian Sheila Abdul jadi nanak punya perkongsian ate kenangan terindah buat Mazlan yang tersayang. Mazlan, oh Mazlan, tengah bersemo kena Mazlan lagu duh ditujukan untuk ha khas daripada yang tersayang. Jadi jom semo ngeneng moy lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Aisyah FM Moy No Moy. Lain daripada yang lain.

Mabuk Sarawak, malo awe. Hai, ye Jali Seni Roy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Seng monglah Asik FM, moin nong moin.

Setiap lagu Mok Melody, setiap cerita Mok Memori, jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moinong moin lain daripada yang lain. Jadi unak te eseng mong lah lagu Jasa Bonda, warisan lagu yang dikongsikan daripada rakan Enong Perak Atik Raja Teng. Kongsikan lagu Jasa Bonda warisan teh tu kan khas untuk amok ataupun amik ye, amok yang sedang tengah sesema cerita. Jadi leluk pun terima kasih banyak number. Unatlah lagu eseng mong nong bo eh jahat bo eh na peluk mak eh kadang-kadang na bukan tanda na benci. Jadi unat adalah salah satu ni tanda na sayang, salah satu tanda na mendidik mak eh kenember. Jadi nyok kenember janganlah umruna TL abu esakid henem, TL bo na bersedih. Masa bo etimok memang takkan hargai, tapi bila haitop emok bila temlak lah kan ebegler. Jadi masih timo dulu lagi lah kena begler lah menanak, berjaga menanak mej menanak jangan TL macam-macam lah menanak ke melawan ilunet tu pas nak kalau mau duit amin sampai saya awak lah amin menu ke yang penting mau hego lah. Okay, puduh boy pun sebenarnya tak nak cincin lebih-lebih. Yang penting mau duit dah. Kalau tak bemok, hoi lah. Tak nak cerita, nak simple lagi sebenarnya nak. Jadi lalu pun, mereka berharga lah kalau mau timo, cocok timo amik, apa ke, jaga umnak mej je. Jangan pernah lawan netu umnak, jangan pernah tinggi suaranya umnak. Okey lah, jadi untuk jam 11.30 minit teh, ilo-lo pun terima kasih banyak kenapa kerana setia. Ye pun masih lagi bertugas nak anu, jangan well lepas tu bertugas sampai lah jam 12 tak akal. Ilo-lo pun lepas tu akan isakal ni akan bersama rakan setugas ye, iaitu DJ Saga. Jadi ye akan berjumpa well pada gecik akan datang. Okey lah, jadi untuk jam-jam retih rakan-rakan yang tengah tak seglog lagi, jangan lupa untuk kod masa seglog awal ataupun kod lah RTL activity yang mej-mej ketika puduh. Jangan TL benda yang tak mej-mej, TL perkara-perkara yang bermanfaat. Untuk rakan-rakan yang tengah kerja nak selama bertugas, untuk yang tengah bercuti ya, yang tengah berpihoi, mungkin mok yang berhibur layak balik tih, hati-hati. Untuk jam-jam balik tih, tengah NM untuk pun kena berhati-hati je. Okeylah, seterusnya well, jom eseng mong lagu Nong Khalifah, iaitu lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kalau TikTok je, lagu yang berjudul Siapa Laila. Siapa Laila, sekali-sekala yang tengah bersama mong Hashim daripada Anong lo nate Hasim tu daripada Iwul je pun asal ate sebenarnya komen awal te kongsi daripada rakan ate Paiza begitu. Jasa Bonda marah bukan benci tapi rasa sayang betul ha. Mai nong moy hulu langat hadir, terima kasih Muhammad Azhar Alung ya, terima kasih hadir rakan-rakan Anong Sungai Siput pun mo ajik lagi balik te elo pun Anong lasah, semoga sehat selalu untuk rakan-rakan Anong Perak, Anong Kelantan, Terengganu, Pahang, mungkin mo yang berada di kawasan-kawasan negeri moy, jangan boleh sakal mo program endye Pulau Keri yang berlangsung daripada jam 8 sampai lah jam 6 lengang, iaitu sambutan Hari Orang Asli 2026. Jangan boleh hadir secara percuma Hamid Moy tanpa elok-elok, anak mau macam-macam, mau senang robik, mau yang aktiviti-aktiviti masakan tradisional macam-macam lah. Jadi hadirlah secara percuma Hamid Moy untuk meriahkan lagi program Menak Isakala. Jadi dia punya saya mengenang lagu Nong Khalifah yang berjudul Siapa Laila Kudara. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.

0: 23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, QLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Dan kemenangan ke atas kami. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: This is Azam Al-Kankan.
3: Hai Ustaz Taha.
4: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
3: Keep listening to Salam FM.
2: Salam FM setiap hari
3: 91.1
2: hingga 8 pagi.
5: Juga boleh anda dengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery di telefon pintar saudara pendengar. Nak dengarkan Salam FM di mana saja anda berada, tak kira anda dengarkan kami di Johor Bahru, boleh dengarkan kami di Sungai Petani, nak dengarkan kami di Kangar, Perlis, anda dengarkan kami di Kota Baharu ataupun anda dengarkan kami di Kuching, Sarawak. Boleh saja dengarkan menerusi RTM Click. Baik saudara, seperti yang saya janjikan, ruangan ini, satu jam ini ataupun 45 minit sebenarnya, saya buka ruangannya seluas-luasnya untuk saudara pendengar nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan anda. Saya buka talian WhatsApp Salam FM 011-1317-2911. Kalau anda nak dengarkan lagu-lagu nasyid kegemaran anda, boleh anda nyatakan tajuk lagu dan juga nama penyanyinya. InsyaAllah saya nak raikan seberapa banyaklah lagu-lagu nasyid pada tengah malam ini. Seperti biasalah kan, bila kita sebut nombor telefon ataupun nombor WhatsApp Salam FM ni, ramailah yang telah pun menghantarkan tajuk lagunya. Macam tahu-tahu je kan kita nak buka ruangannya pada tengah malam ini. Boleh anda hantarkan terus lagu-lagu kegemaran anda kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu yang diminta. Boleh jugalah di talian WhatsApp Sana FM tu, jangan lupa untuk anda hantarkan jugalah nama anda dan juga lokasi anda sekarang. Bolehlah saya sebutkan. Dan juga kalau ada ucapan, boleh juga anda hantarkan ucapan, bolehlah saya bacakan pada tengah malam ini. Kita nak dengarkan lagu daripada Halim Ahmad, Perindu Wahyu Tuhan. Lagu-lagu daripada Halim Ahmad ni ada jugalah sebenarnya lagu-lagu yang baru saja dikeluarkan oleh saudara Halim Ahmad. Lagu bersama dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan lagu Perindu Wahyu Tuhan. Salam FM.

0: pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul?
1: Hiburan berterusan Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 23.

0: Glosari Islam.
1: Solat tasbih. Solat sunat tasbih merupakan solat sunat yang terdapat di dalamnya sebanyak 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.
0: #PenyiaranJakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, NCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

0: na'lamuh.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Madun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu, wahai kaum lelaki. Malaikat mengganti kamu menjalankan urusan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Kami selepas Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji G antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Ada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak Malaysia itu dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman. Dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua Menteri Luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan Tuan Rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.